इस देव सिख माली दे कोल होर भी बहुत सारे माली कम सिखदे ने। ए देव सिख जिथे बाग दा काम करदे दूसरिया नू माली दा काम सिखांदा है, नाल गुरबाणी दा भी प्रेमी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरणा दा प्यारा एक देव सिख एक दी घरवाली एक 11-12 साल दी इन्हां दी लड़की ए तीनों जी गुरबाणी दे नाल जुड़े हुए शुभ गुणा दे नाल जुड़े हुए काम कार करदे अपना जीवन बिता रहे ने। मां बाप धार्मिक ख्यालां दे होण ते बच्चियां ते भी इसका असर होंदा। माता पिता अमृत वेले उठदे ने ते बच्ची भी अमृत वेले उठदी, मां बाप अमृत वेले उठ के बाणी पढ़दे ने, बच्ची भी नाल बाणी पढ़दी, ए परिवार गुरबाणी नाल जुड़िया होया। ए देव सिख कदी कदी फुल्लां दा काम करदा अपनी घरवाली और अपनी बच्ची नूं क्या करदा है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुल्लां नाल बड़ा प्यार करदे ने। आनंदपुर साहब जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रहिंदे ने उन ऐसा बाग लवाया है, हर तरह दा फुल उस बाग विच मिलदा है। जिस तरह इंसान दी संभाल करी दीए इसे तरह साहब जी फुल्लां दी संभाल करदे। पिता दे कोलों इह गल्लां सुण के ਉਹ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਉਗਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਦੇਵ ਸਿੱਖ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਇਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਚਕੋਦਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਇਸਨੇ ਫੁੱਲ ਬੀਜਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਬੀਜਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਨ ਦੀ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਇਹ ਫੁੱਲ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।